la planète. Si hoy Juanda escutas Radio Pays d'Hero et RPH Sud, la radio d'aquí, la radio qu'escutan di lo país.